щемишкай, далня матейка моє вершей, я не білу знакче, бекиня карт, та упасть лапче, гейди жоді штат.